6:10 ura vreme na Koroškem bo danes nestanovitno iz Italije in Slovenije k nam dotikajo gosti oblaki in povsod po deželi so mogoče padavine. Popoldne tudi nevihte. Največ sonca bo dopoldne na južnem Koroškem. Pihal bo danes rahel veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 21 do 26 stopinj. Na Štajerskem bo danes spremenljivo, sončno in oblačno. Na jugu dežele so čez dan mogoče rahle padavine, predvsem na meji s Slovenijo. Pihal bo živahen južni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 19 do 26 stopinj.

Danes je 25. avgust, vabim vas, da se podamo po valovih časa. Na današnji dan leta 1530 se je v Moskvi rodil Ivan IV. Vasiljevič, imenovan tudi Ivan Grozni, ki je bil prvi vseruski car. Bil je sposoben državnik, ki je pospeševal trgovino in obrt zlasti z Evropo. Veljal je za samodržca. Leta 1921 so Združene države Amerike, Avstrija in Nemčija podpisale mirovni sporazum o koncu prve svetovne vojne. Leta 1950 so v japonskih kinematografih prvič prikazali film Rashomon japonskega režiserja Akire Kurosave, ki danes velja za eno temeljnih del filmske umetnosti. Na današnji dan leta 1991 je Michael Schumacher na veliki nagradi Belgije debitiral v Formuli 1. Pri Jordan Fordu je zamenjal Bertranda Gachoja, ki je bil aretiran zaradi napada na taksista v Londonu. Na prvi dirki je Schumacher odstopil že v prvem krogu. Leta 2003 se je Pete Sampras na posebni slovesnosti ob začetku odprtega prvenstva Združenih držav Amerike poslovil od aktivne kariere. Leta 2008 se je na gori Mustang Tower smrtno ponesrečil eden izmed najboljših svetovnih alpinistov Pavle Kozjek, ki je bil tudi prvi Slovenec, ki se je povzpel na najvišjo goro sveta brez kisika. Leta 2012 pa je v 83. letu starosti umrl nekdani ameriški astronaut Neil Armstrong, prvi človek, ki je stopil na Luno. 6:22 minut je uva.

0: Pravi orkester nas je pospremil v to jutro, zdaj pa so na vrsti aktualne informacije. Vesti danes zbira in ureja Marijan Koletnik, ura je 6:30.
1: Koroška v živo. Poročila. Dobro jutro. Na Vrbskem jezeru se je promet z motornimi čolni močno zmanjšal. Razlog so strožja pravila glede kakovosti vode, med drugim tudi visok davek na motorne čolne. Ta stroške za lastnike čolnov zvišuje s približno 600 na 900 evrov na mesec, kar vpliva tudi na turizem in gostinstvo. Manj čolnov pomeni tudi manj nesreč, ugotavlja vodna policija. Poleg davkov so možni razlogi za upad prometa, tudi visoke cene goriva in strožji nadzor. To spreminja tudi doživetje dopustnikov na priljubljeni turistični destinaciji. V Sloveniji so se ob polnoči regulirane cene naftnih derivatov spet zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil na 1,60 €. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 € in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,51 €. Te cene bodo veljale do vključno 31. avgusta. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 €. Najvišja cena predtem je bila v tednu od 8. do 13. aprila, ko je bilo za liter dizla treba odšteti 1,89 €. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandar Čeferin prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA. Čeferin, ki je načel UEFA od leta 2016, pravi, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Rad ima delo v UEFA, njegova verodostojnost kot nasprotnika zdajšnjega predsednika FIFA Gianija Infantina pa je po njegovih besedah večja, če sam ne želi tega položaja. Volitve bodo 18. marca prihodnje leto. Infantino pa je za zdaj edini kandidat. Čeferinov mandat na čelu UEFA se izteče prihodnje leto. Za zdaj še ni jasno, ali bo kandidiral za ponovno izvolitev.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet teče danes tekoče, brez posebnosti ali ovir. Srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred 8. je jutranje, pred 7. pardon, pred 7. jutranje duchovne misli tati jeden za naš spored pripravlja. Anica Kopriuc Prepeluh je teologinja, veroučiteljica in družinska terapeutka in živi v Bilčovsu.
1: Dobro jutro, dobri ljudje. Danes se pustimo nagovoriti nekaj vrsticam starodavnega psalma, čudovite hvalnice Bogu in stvarstvu. Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje. Veseli naj se polje in vse, kar je na njem. Naj se raduje vse drevje v gozdu pred Gospodom, ker pride sodit zemljo. Sodil bo s pravičnostjo in v resnici. Ljudje smo del stvarstva, povezani z naravo z mnogimi nevidnimi nitmi, ki so se jih mogoče naši predniki še bolj prvinsko zavedali, in delček tega odseva tudi v zgornjem psalmu. Poletje nam vsem ponuja veliko priložnosti za poglobljen stik z naravo. Jezera, gore, polja, vrtovi, gozdovi in morje, vse nas vabi, da si napolnimo baterije. Včasih je dovolj se samo ozreti naokoli, občudovati in se učiti. Naprimer, stoletni hrast nas lahko mnogo nauči o vztrajnosti in premagovanju težav. To je le izgubljen želod, ki že 100 let kljubuje času in vztraja na istem mestu. Po drugi strani pa je vsem tem času razvil bogato, nevidno sodelovanje z drugimi organizmi v svoji okolici. Med njegovimi koreninami je celo vesolje mikroorganizmov in drugih živih bitij. Neskončno povezav. V vejah in pod njim najdejo prostor spet druge živali. Ob njem se lahko vprašam tudi, kje so moje korenine, s kom vse me povezujejo in komu vse nudi zavetje moja krošnja.

Uraje šest in 48 minut. Če ste pristaši Freddieja Mercuryja in skupine Queen in imate kaj odveč drobiža, potem zdaj dobro prisluhnite. Dražbena hiša Propsto bo oktobra dala na dražbo predmete iz zbirke nemškega glasbenega producenta Reinholda Macka, ki je vrsto let sodeloval skupino Queen. Med njimi sta klavir in mikrofon, ki ju je uporabljal Freddie Mercury ter njegova rokopisna osnutka pesmi. Na dražbi bodo ponudili klavir Yamaha C3 iz münchenskega studija Musicland, na katerega je Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnic skupine Queen, tudi skladbe Crazy Little Thing Called Love. Po opisanju nemške tiskovne agencije DPA velja za najpomembnejši predmet, povezan z Mercuryjem, ki prihaja na trg po prodaji njegove osebne zbirke leta 2023. Njegova vrednost je ocenjena med 230 tisoč in 460 tisoč evrov. Na dražbi pa bodo ponudili tudi mikrofon AKG C414EB, ki ga je Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov v studiju Musicland.

Miley Cyrus je bila to, mi pa se bomo zdaj posvetili vremenski sliki. Nad zahodno Evropo je ciklonsko območje, vremenska fronta je dosegla Alpe in severno Sredozemlje in bo danes vplivala tudi na vreme pri nas. Na Koroškem bo danes nestanovitno, iz Italije in Slovenije k nam prihajajo gosti oblaki in povsod po deželi so mogoče padavine, popoldne tudi močnejše nevihte. Največ sonca bo danes dopoldne na južnem Koroškem, pihal bo rahu veter, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 21 do 26 stopinj. Jutri bo sprva ponekod še megleno, nato bo večinoma sončno, popoldne so mogoče plohe in nevihte. Temperature bodo jutri dosegle 25 do 30 stopinj. V četrtek bo pretežno sončno in ostalo naj bi suho pri temperaturah do 32 stopinj. Na Štajerskem bo danes spremenljivo sončno in oblačno, na jugu dežele so čez dan mogoče rahle padavine, predvsem na meji Slovenijo. Pihal bo živahen južni veter, temperature pa bodo dosegle največ 19 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno sončno in toplo s temperaturami do 28 stopinj. V hribovitem svetu so popoldne mogoče plohe. V četrtek bo na Štajerskem še malo bolj vroče s temperaturami do 32 stopinj. In po večini sončno bo. V Sloveniji bo danes nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri se bo razjasnilo.

Danes je torek, 25. avgust ali veliki srpan, to je 237. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 35. Godujeta danes Ludvik in Patricija. Luna je v Kozorogu, to je po luninem koledarju danes dober dan za naporno in težko delo, za poslovne sestanke ter za obisk starejših in avtoritativnih ljudi. Malo manj primeren pa naj bi bil za zabave in umske dejavnosti. Danes je svetovni dan pločevink, ker je na današnji dan leta 1810 britanski poslovnik Peter Durant prijavil patent za konzervno dozo in danes je dan, ko se naj pobotamo z ljudmi, s katerimi smo skregani. Znanstveno je namreč dokazano, da so ljudje, ki znajo odpustiti, bolj srečni in zdravi kot tisti, ki so zamerljivi. 56. rojstni dan pa praznuje danes nemška manekenka Claudia Schiffer.

0: Natalia Verboten in Domen Kummer Stabilato odgovorni jutrani urednik Marian Koletnik pa ima za nas pet pregled aktualnih vesti 8:31.
1: Koroška v živo. Poročila. V Sloveniji so se ob polnoči regulirane cene naftnih derivatov spet zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se je podražil na 1,60 €. Liter dizla za 4,6 centa na rekordnih 1,903 € in liter kurilnega olja za 4,7 centa na 1,51 €. Cene bodo veljale do vključno 31. augusta. Cena dizla je tako v Sloveniji prvič presegla 1,90 €. Na Vrbskem jezeru se je promet z motornimi čolni močno zmanjšal. Razlog so strožja pravila glede kakovosti vode, med drugim tudi visok davek na motorne čolne. Ta stroške za lastnike čolno zvišuje z približno 600 na 900 € na mesec, kar vpliva tudi na turizem in gostinstvo. Manj čolnov pomeni tudi manj nesreč, ugotavlja vodna policija. Poleg davkov so možni razlogi za upad prometa, tudi visoke cene goriva in strožji nadzor. To spreminja tudi doživetje dopustnikov na priljubljeni turistični destinaciji. Pri slovenskem hrastju Moti blizu Radgone na Štajarskem so se ob Muri začela dela za ponovno vzpostavitev naravne rečne dinamike. Na približno 300 metrov dolgem odseku bodo razširili strugo, s čimer bo reka dobila več prostora za zadrževanje vode ter razvoj naravnih habitatov. Dela potekajo v okviru mednarodnega projekta Life Restore for Mura Drava Donava, v katerem sodeluje 17 partnerov iz 5 držav. Dela naj bi zaključili do oktobra. Predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksandar Čeferin prihodnje leto ne bo kandidiral za predsednika mednarodne nogometne zveze FIFA. Čeferin, ki je na čelu UEFA od leta 2016, pravi, da ga predsedovanje FIFA ne zanima. Njegova verodostojnost kot nasprotnika zdajšnjega predsednika FIFA Giannija Infantina je po njegovih besedah večja, če sam ne želi tega položaja. Volitve bodo 18. marca prihodnje leto, Infantino pa je za zdaj edini kandidat.

0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Kaj naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
1: Kaj naj preberem?
2: Ega, koga naj preberem?
0: Kaj naj preberem?
3: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
0: Če kdo še dobro knjigo išče,
3: išče.
1: Berem, bereš,
0: biraj. Bera je prava.
3: Prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
0: Prava zabava.
4: Današnji literarni nasvet je za knjigarno Haček v Celovcu pripravil Hanzi Mlečnik, ki nam bo predstavil zgodovinski roman, zasnovan na resničnih dogodkih, ki skozi usodo družine razkriva nasilje vojne in povojnega časa ter posledice, ki ostanejo za vse življenje. Avtorica Jasmina Rojko je tragično zgodbo svojih sorodnikov zapisala v romanu Ko ni poti nazaj.
5: Gre za pretesljivo zgodovinsko pripoved, ki bralca popelje v čas druge svetovne vojne in povojnih let. V ospredju je zgodba družine, ki jo zaznamujejo vojna, izgube, strah in težke življenjske odločitve. Roman temelji na usodah navadnih ljudi, ki so se znašli sredi velikih zgodovinskih dogodkov. Avtorica skozi njihove izkušnje pokaže, kako globoke posledice puščajo nasilje, razdeljenost in sovraštvo. Hkrati pa poudari tudi moč družinskih vezi, vztrajnost in upanje, ki ljudem pomagata preživeti tudi najtežje trenutke. Posebna vrednost knjige je njena čustvena pristnost. Bralca spodbuja k razmisleku o preteklosti, odpuščanju in pomenu ohranjenja spomina. Čeprav govori o bolečih dogodkih, prinaša tudi pomembno sporočilo, mir, sočutje in razumevanje vse do vrednote, ki jih moramo varovati. Knjiga je namenjena vsem, ki radi berajo zgodovinske romane, pa tudi tistim, ki želijo bolje razumeti življenje ljudi v času vojne in po njej. Njena pripoved je ganljiva, iskrena in ostane z bralcem še dolgo po zadnji prebrani strani. Če vas zanimajo zgodbe, ki temelijo na resničnih življenjskih izkušnjah in odpirajo pomembna vprašanja o človeku, družini in zgodovini, je ravno ta roman, Ko ni poti nazaj, zagotovo knjiga vredna branja. Hvala za pozornost in prijetno branje.
4: Ko ni poti nazaj je zgodovinski roman Jasmine Rojko in je na voljo v knjigarni Haček.

0: 10 minut pred 9. je. Zdaj bomo kot obljubljeno spoznali slovensko pevko Nastjo Gabor, ki bo 11. septembra imela svoj prvi večji samostojni koncert na Koroškem in sicer prihaja na zadnji poljub poletja, ki ga prireja katoliško prosvetno društvo Planina v Selah. V petek sva se dobila na kavo v Dravogradu in prosil sem jo, da se kar sama predstavi.
1: Živjo, sem Nastja Gabor. Tako bom rekla, tisti, ki me ne poznate, živimo kar blizu, sem blizu meje, sicer v Sloveniji, na Koroškem, tukaj Dravograd, iz tukaj prihajam, zdaj sem ravno na Koroškem, tako da smo si zelo blizu. Mislim, da če ne prej ste me zdaj mogoče spoznali po pesmi Ljubi, ljubi, ki smo izdali s kvartetom Duh, definitivno bom rekla tako, da je to ena velika pesem, ki so jo ljudje zaznali in zaradi katere smo se zdaj odločili oziroma ste nas tudi vi pripeljali na avstrijskem Koroškem, da jo nekako otvorimo te koncerte z njimi tudi pri vas. In sem zelo počaščena, ker tega nisem pričakovala, ne, da tudi na avstrijskem Koroškem delate takšne zadeve, predvsem pa, da poslušate slovensko glasbo in sem zelo vesela za to.
0: Vaše pesmi zelo redno vrtimo na našem radiju. To bo zdaj vaš prvi večji koncert sploh v Avstriji.
1: Tako je.

0: Agora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se bližamo polčasu današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo ali polno 12. uro. Ostanite torej na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. V tej drugi polovički oddaje pa se bomo spet posvetili evropskim temam in to v naši oddaji Euronet Plus, ki jo pripravljamo v sklopu z evropsko mrežo radijev Euronet. O čem točno bo danes tekla beseda, pa izveste tik po pesmi Morje po zimi od skupine Kašmija. Pa prisluhnimo.

To je bila pesem Morje po zimi od skupine Kašmir na radiju Agora. Evropa je vstopila v leto 2026 z ambicioznim načrtom izenačevanja položaja žensk in zagotavljanja enakopravnosti med spoli. Čeprav smo v zadnjem desetletju napredovali, nas podatki Evropskega inštituta za enakost spolov EIGE opominjajo, da bi ob trenutnem tempu za polno enakost potrebovali še pol stoletja. Nova strategija EU za enakost spolov 2026 do 2030 ne naslavlja le starih vrzeli v plačah in oskrbi, temveč se podaja na nova bojišča, v digitalni svet, zdravstvo in zeleni prehod. Več o tem pa že v kratkem.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polnoštje 11. in s tem tudi poročila iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolegi nam bodo povedali, kaj se vse dogaja po tem našem edinem planetu na današnji dan, 25. augusta. Po poročilih pa bom spet z vami Dorijan Krištof, se vas bom kratko časil še celo uro vse tja do 15. Ostanite z nami, gotovo bo pestro.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav nazaj iz celoškega studija Adiago A 105,5. Z vami sem Dorjan Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. No, za enkrat pa informacija. V petek, 28. augusta, imate možnost še enkrat iti v kino na Horici in si ogledati film Pod milim nebom. Društvo Rož namreč v Farožu v Šentjakobu prireja še en filmski večer. Na ogled bo tokrat film Ko zori spomin, wenn die Erinnerung greift, to pa je dokumentarni film mlade režiserke Anne Grilc. Vabljeni torej ta petek 28. ob 20. uri v Farož v Šentjakobu na ogled filma Ko zori spomin pod milim nebom.

To je bila skupina Tanta Drui s pesmijo Pod zenitom na radiju Agora. Po 25 letih uspešne glasbene poti Manca Izmajlova predstavlja novo pesem Pojdiva na goro. O navdihu, sodelovanju s Ferijem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom, ljubezni do slovenskih melodij ter o novih ustvarjalnih načrtih se z njo iskreno pogovarja Asja Boja takoj po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Kaj pomeni iti na goho? Je to pot v Nahavo ali pot k sebi? Tokratna gostja je Manca Izmajlova, priznana pevka, igralka in vsestranska umetnica, ki bo ob 25-letnici ustvarjanja predstavila novo pesem Pojdiva na goho. V prijetnem pogovoru z Asjo Boja razkriva zgodbo nastanka pesmi, spregovori o sodelovanju s Ferjem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom, da nam zaupa, kaj pripravlja v prihodnje.
3: Lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci. Danes je z nami umetnica, pevka, igralka, moderatorka, avtorica in ustvarjalka kulturnih projektov, ki že četrt stoletja navdušuje domače in tuje občinstvo. Ob njenem jubileju predstavlja novo avtorsko pesem Pojdiva na goro, za katero je glasbo napisal Benjamin Izmajlov, besedilo pa Feri Lajnšček. O novi pesmi, ustvarjanju, življenju in pogledih na glasbo se bomo pogovarjali z Manco Izmajlovo. Manca, najprej, dobrodošla.
4: Hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem.
3: Manca, po 25 letih bogate karijere odpiraš novo ustvarjalno poglavje. Kako se počutiš ob tem jubileju?
4: Zelo dobro, nekako hitro je šlo. Vidim šele, ko se vračam po mnogih letih v iste kulturne dvorane, v iste prostore in se spomnim, da sem bila tukaj, ne vem, pred 10-15 leti in rečem, ojoj, kako gre hitro to življenje naprej. Potegneš tudi črto in si rečeš, veliko albumov sem posnela, 8, med njimi tudi 2 otroška, ampak mogoče bi si želela pa v naslednjih letih, ki prihajajo, pa še več svojega dati, ker se mi zdi, da bi bilo tega lahko tudi malo več, namreč vse življenje. Večino kariere sem pela priredbe, skladb, sicer z simfoničnimi orkestri, takem na malo bolj klasični način, slovenskih, slovanskih, mednarodnih, mogoče tudi, da so originalni izvajalci že pokojni ali pa, da so bile zborovske ali pa, da so še starejše, ampak nisem pa tako veliko novega ustvarila, razen moje prve plošče iz leta 2002, kjer sva tudi s Ferjem sodelovala in taki so moji občutki in predvsem si želim, ko bi rekla, 5 še zelo, zelo veliko let in biti skupaj s svojimi poslušalci.
3: To isto ti tudi jaz seveda želim in novo pesem pa imaš in ta nosi naslov Pojdiva na goro. Kako se je rodila njena zgodba in kaj ti osebno pomeni ta pesem?
4: Lansko leto sem kontaktirala Ferja po mnogih letih in sem rekla, imaš kaj za mene, kar bi bilo tako lepo, svetlo, optimistično. Čutila sem, da to želim dati ljudem v tem trenutku. In je rekel, ti si Gorenka, Fer je sicer iz Prekmurja, iz Ravnice, tako da ne vem, kako je tako pesem napisal. Je rekel, je bo, izvoli. In sem rekla, to je to, to bi rada pela. Tudi me spominja na moje otroštvo predvsem, ko sem bila zelo aktivna v planinskih društvih in sem zelo veliko hodila v gore in prav, ko sem bila stara nekje 15 let, sva šla nekajkrat na goro za dlje časa z mojim očetom. Tako da zanimivo ni Pojdiva na goro z možem, ampak za mene predvsem z očetom, ko sva šla peš iz Bohinja v Bovec. In imam tako lepe spomine in ta pesem me je v bistvu na njega spomnila. In nekaj časa je trajalo, ampak ko je moj mož dobil v roke, je takoj nastala prelepa melodija. Najprej je iskal nek primeren aranžma, potem je pa rekel, veš kaj, toliko let nisi ničesar izdala, naredimo res tako, kot se zagre in so poklicala najboljše studijske glasbenike, tako da je zelo taka bendovska. Občutek 90-ih ima v sebi, tisti kitarski solo celo spominja, ne vem, na kakšne te Top Gun ali filme, ne, ki je na sredini ali pa na Europe, The Final Countdown, se pravi res tak 90-ta občutek, ob enem pa je melodija, melodika zelo slovenska, notri so kvarte, sekste, Benjamin je prav pazil, da je ta tradicionalni slovenski gorski melo svanjo dal, tako da to je zgodba te pesmi.
3: Ravno to si že omenila, da ima zelo slovensko melodiko pesem in zame zveni tudi brezčasno. Si že na začetku želela, da bi zvenela prav tako?
4: želela, v bistvu, kar sem potiho upala, ko sem videla besedilo, da bi lahko postala neka taka, kot neke vrste skoraj da gorska himna za vse ljudi, ki radi hodijo v gore, ki imajo radi naravo in teh je iz leta v leto več, sploh glede na to, kako je v nižini poleti vroče in tudi glede na stresno življenje, ki ga živimo, mislim, da je taka najlažja uteha, sploh ker ne živimo v nekem New Yorku, kjer bi bilo to nekaj nedosegljivega, za vse nas, da gremo preprosto v gost, na goro, na hribček in se tam nekako povežemo z svetom, z stvarstvom in najdemo samega sebe in mir v sebi. Tako da mislim, da bomo to vedno bolj potrebovali in ima tudi en tak globoko domoljubje ta pesem v sebi in ne tisto kot rate imamo Slovenija, Slovenicem, tako bi rekla na prvo žogo, ampak tisto tiho, globoko domoljubje, katero vsakemu tiktaka v srcu, no, tudi če mogoče se mu ne zdi, da tako močno. Tem kar solzico dobila, ko to govorim.
3: Besedilo je, kakor smo izvedeli, napisal Feri Lajnšček, s katerim tudi sodeluje že vrsto let. Kaj pa je tisto, kar te pri njegovem pisanju vedno znova nagovori?
4: Ne samo mene, tudi vse, ki imajo radi njegovo poezijo, njegove romane, ki jih je ogromno, se je res prejemnik toliko nagrad. Že, ne vem, se mi zdi, da tudi po socialnih omrežjih najbolj sledeni pesnik in pisatelj od vseh slovenskih. To, kar je meni tudi osebno blizu vedno pri vseh pisateljih, da uspe najti v malo besedah bistvo, v kratkih, preprostih besedah tisto, kar je najvažnejše in pri njemu, kar je posebno, je to, da je pesnik, ampak če je nekdo pesnik in napiše lepo besedilo, ni nujno, da se bo to besedilo tudi lepo pelo. Lahko bo delovalo preveč kot neka uglasbena poezija. Njegove pesmi pa imajo ta talent, da lahko tudi odlične popevke postanejo. Kot da bi bil res pravi tudi tekstopisec, ne? Ker pesnik in tekstopisec sta dva različna poklica in recimo prav Slavko Avsenik je bil znan po tem, kako je svoje tekstopisce gnal do zadnjega, do zadnje besede, da so res perfektno pasale, da so bile kratke odrezave, pravilne in to sploh v slovenščini ni tako lahko, ker imamo tako dolge besede, ne. Primerjajte life ali pa življenje, ne, leben, tudi lažje se zapoje.
3: V predstavitvi svoje nove pesme omenjaš tudi, da si se torej z njenim sporočilom zelo poistovetila, kar si nam tudi pojasnila. Gore torej zate simbolizirajo nek občutek oziroma te vrnejo v dneve, ko si hodila na goro z očetom, ali je to tudi nekod prostor miru, svobode ali morda tudi osebne rasti?
4: Seveda, mislim, jaz sem doma iz Lesc na Gorenjskem, kjer kraljuje nad vasjo stol in tudi cele karavanke zelo zaznamujejo te kraje in za mene je ta pogled bil vedno pogled na dom. Tukaj je tudi seveda ta gorska mentaliteta, gor, ki je tudi na Koroškem prisotna, na avstrijskem Koroškem, smo bolj trdi ljudje. Na prvi pogled nismo tako kot neki primorci, štajerci, ne? Ampak z druge strani pa to ne pomeni, da nismo čustveni, samo mogoče je to bolj globoko skrito v nas in tudi to je lepo. In jaz imam rada v bistvu gore, gorsko naravo, jezera in upam, da bom v življenju svojem še veliko gora obiskala, ker je redko katera stvar primerljiva s tem, da greš zgodaj zjutraj od doma in potem prideš nekam čisto v en drug svet, v drug zrak in tam nekaj poješ, se podružiš in priješ nazaj drug človek.
3: Zdaj pa bomo v mislih se tudi odpravili na goro in sicer s tvojo novo pesmijo Pojdiva na goro, a bi še dodala kaj zraven, preden bomo slišali to pesem.
4: Pesem lahko poleg tega, da jo boste zdaj slišali, tudi slišite na vseh pretočnih platformah, pa na mojih Facebooku in Instagramu bo objavljen posnetek iz televizije, iz oddaje Dobro jutro v kratkem. Bo dobila tudi en zelo slikovit videospot, tako da še lahko spremljate to zgodbo naprej. Ko jo boste pa poslušali, pa jo poslušajte na dobrem ozvočenju, na slušalkah, tako da vam res da vse tisto, kar ima v sebi, ker je dinamična pesem, kot so bile to v 90-ih letih in prej. Danes so produkcije postale bolj tlake ploščate, kot pravimo, ta ima pa veliko globine v sebi, tako da jo je fajn poslušati na nekem dobrem ozvočenju.

0: Dragi poslušalki in poslušalci, če ste se nam pridružili šele zdaj, danes se pogovarjam z Manco Izmajlovo, priznano pevko in vsestransko umetnico. Govoriva o njeni novi pesmi, Pojdiva na goro, ustvarjalnem procesu, sodelovanju s Ferijem Lajnščkom in Benjaminom Izmajlovom ter o njenem jubilejnem ustvarjalnem obdobju. Manca, ko poslušaš pesem danes, kaj si najbolj želiš, da bi prav poslušalke in poslušalci začutili ob njej?
1: Da bi se preprosto poistovetili z njo, da bi si jo zabrundali, zažvižgali in da bi postala njihova. Seveda se to ne zgodi čez noč, pa upam, da bo, in tudi Feri je rekel, da si želi tega prav za to pesem, da bo še nekaj časa živela, da ne bo to samo za letos in drugo leto, ampak za več let.
0: V svoji karieri si pela v več kot 20 jezikih in nastopala po svetu. Te vse izkušnje pa danes te bogatijo tudi pri ustvarjanju slovenskih pesmi mogoče.
1: Veliko sem nastopala po svetu. Imela sem od najmanjših koncertov za 20 ljudi do koncertov solističnih pred 4000 ljudmi. In vedno je bila praktično na vseh koncertih z mano slovenska pesem. Slovensko pesem tujcem ni tako lahko, ko bi rekla, podati in jim jo tudi dati na tak način, da jim je všeč, ker je to vse njim tuje, od jezika do tega, da melodiji ne poznajo, ker smo tako majčken narod. Ampak če jo daš med druge pesmi, jaz sem to veliko krat delala z slovanskimi pesmimi v okviru slovanske duše, kjer je nekaj svetovno prepoznavnih melodij, in potem preideš časoma na slovensko pesem in poveš vezano na njo kakšen spomin, ne vem, rečeš, to bi mi pa mama pela, ko sem bila majhna, ali pa ta pesem pa vsem pomeni to in to in to, potem pa jo sprejmejo in celo kakšno solzo ob njej potočijo, kar se mi zdi neverjetno. Od tega, da sem šla, ne vem, študirati v London in sem nekaj let pela predvsem angleške pesmi, potem pesmi vseh različnih narodov. Zadnje leta, kar živimo v Celovcu, tudi vse več pojem v nemščini, ampak z leti se vedno bolj vračam, da vsak zveni najlepše v svojem lastnem jeziku, ker takrat kar nekako duša in glas na drug način zapoje, in želim si biti tudi v bodoče še ambasadorka slovenske pesmi. Posnela sem jih kar 25 za simfoničnim orkestrom na 3 albumih Slovanska duša, Slovensko srce in Pesmi mojih krajev. Tudi 2 albuma slovenskih pesmic, oziroma ene so prevedene iz tujega jezika, iz francoščine, druge pa so prav slovenske za otroke. Tako da moje poslanstvo je na nek način res predajati in tudi dodajati k tej slovenski glasbeni dediščini Slovencem in po svetu, ker smo tako postali zamerikanizirani, tudi otroci poslušajo na YouTubeu večinoma neke take melodije, da je v tem času še toliko bolj dragoceno.
0: Ali želiš tudi nadaljevati zdaj v tej smeri, kakšna je tudi ta pesem Pojdiva na goro?
1: Ja, kar si predstavljam, je, da bi recimo ene 2-krat na leto izdala novo pesem z odlično glasbeno produkcijo, z videospotom in vedno z zelo kvalitetnim besedilom, ker kvalitetna besedila tudi so tista, ki ostanejo. Ljudje, Slovenci, izjemno dojemajo pesem skozi besedilo. Morda kdo še bolj skozi besedilo kot skozi glasbo, tako da to je tista prva stvar, ki se ljudi dotakne. In tudi meni, ne vem, si besedil, ki so slaba, si jih kar zapomniti ne moram, si jih moram dlje časa učiti kot tista, ki so dobra. Tako da vsekakor bojo to slovenske pesmi, bom pa tudi zraven raziskovala svetovno glasbeno dediščino in nekako kombinirala. Pak tudi jaz bi rekla, da se vidimo v bodoče tudi še bolj v slovanskih melodijah, ker Slovani nekako skupaj pašemo, skupaj držimo in tudi drugega najbolj čutimo, tako da mislim, da bo tudi še na tem področju se kaj zgodilo.
0: Manca Izmajlova, omenila si nam tudi, da pripravljaš video spot za pesem. Nam lahko zaupaš, kaj točno lahko pričakujemo in kje bo nastajal? A to že veš?
1: To se že en mesec pogovarjamo in še vedno ni dokončno. Vsekakor pa hočem, da je ena taka dodana vrednost pesmi, da je res slikovit in nepopisno lep, da nisem samo jaz, ko stojim na vrhu neke gore, ampak da je tukaj zraven tudi neka zgodba, veliko nekih umetnih ameriških video, fotografskih detajlov, tako da bojo ljudje, ker danes je res žalostna resnica, da ljudje glasbo skoraj da bolj gledajo, kot poslušajo in proti temu se seveda ne moreš boriti, lahko samo s tem greš in bom poskušala dati zraven video spot, ki bo prav tako lep, kot je pesem sama. In kot sem rekla, do konca julija nisem želela hiteti s tem prav zaradi tega, da ne bo nekaj na hitro, da je res nastanen tudi nek tak dober izdelek na tem področju, da bo lahko živel in da bo imel veliko ogledov, seveda.
0: Manca, poleg koncertov pa veliko časa namenjaš tudi delavnicam, dihanju in delu z glasom. Kako ti vse to pomaga tudi pri ohranjanju ustvarjalne energije?
1: Ja, moja prva knjiga, ki je zdaj že pred tretjim ponatisom Vdihni življenje s polnimi pljuči, je nastala, ker sem imela jeseno tako težko obdobje, bila sem zelo izčrpana in pogosto bolna in takrat sem se rešila sama sebe za eno staro dihalno metodo, dihalno telovadbo. Pretiravala sem z njo, res ogromno sem jo delala in sem videla, kaj se naredi, če na tem področju narediš korenite spremembe. In potem je nastala ta knjiga prav med korono, kar je bila moja sreča, ker ljudje so jo dobesedno razgrabili in tudi takrat se je prvič začelo več govoriti o tematiki dihanja kot eni od temeljev dolgoživosti in zdravega, krepkega, močnega življenja. Mene je to potem peljalo naprej, sploh ker tistih čas je bilo manj koncertov in sem veliko začela predavati, druge učiti, imeti spletne tečaje, imela Facebook predavanja, kratke filmčke, kateri so nekateri imeli res, ne vem, tudi po 150,000 ogledov in tudi mene še bolj, sicer sem diplomirana igralka iz Londona, ampak še bolj so me dali tudi v to področje komuniciranja z ljudmi, učenja, razlaganja in sem videla, da tudi o tem izjemno uživam in da uspem zelo dobro motivirati ljudi in jih navdušiti in jih pripraviti do tega, da morda nekaj tudi spremenijo na boljše. In skozi vse to moje delo zadnjih let je pa začela nastajati tudi nova knjiga, ki bo zdaj, in takrat se lahko mogoče spet srečava, izdana bo v začetku septembra, imenuje se Dih, glas, ti. In tukaj še bolj raziskujem to tematiko dihanja, tudi pač različne situacije, različne tipe ljudi, primere. Glas, ki je neizogibno povezan z dihanjem in to je stvar, ki marsikoga zanima, ker mu odpoveduje takrat, ko to rabi. Ti pa pomeni nek celostni pristop, kako se držati v briljantni kondiciji, kako biti poln energije, zdrav, se dobro počutiti in se enostavno čim bolj lepo starati, kar mene tudi kot človeka, ki je dobil v kasnejšem življenjskem obdobju nepričakovano še enega otroka, tretjo punčko, zelo zanima, ker bi seveda se rada čim bolj počasi starala in čim bolj lepo starala, da bom dolgo, dolgo še lahko ji ob strani.
0: Mislim, da boš, zgledaš čudovito, Manca, lahko te kar pohvalim tu pred vsemi. Manca, za tabo je zelo raznolika pot. Petje, gledališče, televizija, knjige, moderiranje. Se danes še vedno rada lotevaš novih izzivov ali si želiš več časa posvetiti predvsem glasbi in mogoče pisanju?
1: Ja, časa ni, imamo neomejeno, ne? In seveda ne moremo početi vsega, tako da dokler mi glas tako lepo služi, ostajam v prvi vrsti pevka. Ostalo pa delam zraven, kot je tudi nekako popraševanje, koliko imam časa, koliko je teh želja. Pisala sem tako ali tako vedno rada. V osnovni šoli sem dobila celo nagrado za najboljše napisan spis v celi Sloveniji na koncu osnovne šole in pisala tudi kolumne za prilogo Dela, časopisa Delo. Tako da pisala mislim, da bom vse življenje, mogoče celo kakšen roman enkrat, ampak zaenkrat so to taki priročniki, ker imam na tem področju toliko zanimivega zapovedati. In mislim, da v bodoče, da bom tudi več pozornosti namenjala glasbi za otroke, ker čutim neko nišo na tem področju. Kot sem prej omenila, otroci poslušajo vse manj kvalitetno glasbo, vse bolj tako plehko, razbijajočo in njihovi majhni možgančki so tako dovzetni za vse in tako pomembno je, da poslušajo kvalitetne stvari tudi ob vsem ostalim. Na ta način tudi rastejo, krepijo besedo slovensko, empatijo, občutke in tako da to bo tudi še en tak stvar, v kateri bom bodoče več razmišljala.
0: Manca, najlepša hvala, ker si si vzela čas za najin pogovor. Želim ti seveda veliko navdiha, uspešno pot novi pesmi Pojdiva na goro, veliko lepih koncertov in tudi zvestih poslušalcev.
1: Hvala lepa.
0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, če pa želite izvedeti več o Manci Izmajlovi, njenem ustvarjanju, koncertih in aktualnih projektih, obiščite tudi njeno spletno stran mancaizmajlova.com in seveda jo lahko sledite tudi na Facebooku in Instagramu. Nasvidenje.

0: Zagora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene in cenjeni, bliža se nam polna 15. in s tem tudi konec današnje oddaje Agora Divan. Čeprav bo čez naslednje 3 ure z vami, kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega spoheda ORF, se program Agoraja še zdavni ni zaključil za danes. Ob 18. se nam prične večerni program, ki ga oblikuje svobodne sodelavke in sodelavci. Že sem vas povabil k poslušanju španskih oddaj od 20. in 6 minut pa vse tja do 23. No ob 18. pa vas vabim vljudno k poslušanju oddaje Šolska soba, ki jo za nas pripravljajo dijakinje in dijaki različnih šol iz Slovenije in Koroške. Vljudno torej vabljeni k poslušanju večernega programa od 18. ure dalje, no s tem pa se tudi jaz, Dorjan Krištof, od vas poslovim in vam želim še lep preostanek torka.

0: Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, danes poročamo živo iz Dobole vasi, ki poteka vse do petka 28. augusta, glasbena delavnica Sonus. Na 21. izdaji delavnice sodeluje 37 udeleženk in udeležencev. Z nami pa je sedaj ena izmed glavnih organizatork te delavnice, to je Mira Gregorič. Lepo pozdravljena, Mira.
1: Hvala, lepo pozdravljena.
0: Mira, 37 udeležencev imate letos, odkud pa pravzaprav prihajajo?
1: Ja, veliko od naših udeležencev in udeleženk je iz Koroške in nekateri pa tudi prihajajo iz nižje Avstrije ali iz Dunaja, iz Štajerske, tako da malo povsod iz Avstrije in pa tudi iz Slovenije.
0: Kaj bi rekla takim, ki morda o glasbeni delavnici Sonus še niso slišali, kaj je posebnost te delavnice in kaj pa zajema, koliko instrumentov pa pravzaprav zajema?
1: Ja, od lani naprej imamo našo delavnico odprto za vse instrumente, tako da pravzaprav vsi instrumenti se lahko udeležijo in letos imamo jih, mislim, da 14 različnih ali 15 in kaj je ta lepe na te delavnici je, da je v ospredju to skupno muziciranje, to veselje in družba skupaj in spoznati tudi kombinacije instrumentov, katere v vsakdanjem nimaš.
0: Imate tukaj v vaši sredini tudi skladateljico Composer in Residence, to ima tako lepo angliško ime. Kaj pa to pomeni in kdo je to letos?
1: Ja, letos je z nami Katarina Roth, to je skladateljica, ki prihaja iz Nemčije in zdaj živi na Dunaju. In to pomeni, da naši udeleženci in udeleženke delajo z skladateljico na eni čist novi kompoziciji in letos vem, da delajo v skupinah, imamo 4 skupine, ki delajo na eni novi skladbi in skupaj dobijo pogled, kako je komponirane, kako to gre in skupaj komponirajo.
0: Mira, tudi sama poučuješ skupino in sicer na kitari in morda tudi še kaj drugega?
1: Ja, tudi na
0: Na kitari, se upravičujem.
1: Ja, pravzaprav imam jaz skupine z vsemi instrumenti tukaj pri Sonusu, kot vsi docenti in docentke. Tako da mi nimamo več tiste, da poučujemo en instrument, ampak seveda ima vsaka in vsak od nas nekako znanje čez nekaj instrumentov boljši kot čez druge in gledamo, da pokrijemo res čisto vse instrumente, da če so vprašanja ali tako, da lahko potem tudi vsi pomagamo povsod, da ima damo tudi kako naprej.
0: Glasba, to je ena zadeva, ni pa edina tukaj v sklopu vaše delavnice, tudi umetnost ima prav posebno vlogo.
1: Ja, mi imamo tudi vsako leto Artist in Residence, tako da pride vedno nekdo, ki dela likovno umetnost z našimi udeleženci in udeleženkami in to je letos Helmut Mahama, ki ima tudi razstavo v Dobrli vasi še v sklopu Sonusjade in Sonusa in on dela vsak dan zima nekaj skupaj delajo kreativnega.
0: So, ima da še zadnje vprašanje, tisti, ki bi radi tudi si kdaj poslušali, kaj v sklopu takega tedna lahko nastaja, kdaj pa imamo priložnost v tem tednu, da se podamo sem in morda prisluhnemo vsem tem in prav posebnem koncertu.
1: Seveda vsi, ki bi radi slišali, kaj se tukaj dogaja v tem tednu, so presrčno vabljeni in vabljene v petek. Zdaj 28. ob 17. uri tukaj v kampusu Ad Fontes imamo naš zaključni koncert, ko pokažemo, kaj smo se ta teden ali kaj smo ta teden vse že delali.
0: Fino, Mira, hvala lepa, hvala za pogovor, želim ti še prijeten potek delavnice, mi pa na tem mestu naprej z glasbo.

0: Poletje, ker se ob vinu vedno sliši petje. Tu sem ostal jaz, ne vem, kje si ti. Upam, da srečna si.
1: Ja, srečna, srečna sem in to danes v Doboli vasi, kjer poteka glasbena delavnica Sonus. In sedaj imam ob sebi kar prvega udeleženca. Kdo si, koliko let imaš in odkud si?
2: Sem Teodoratej, imam 12 let in prihajam iz Velenja.
1: Iz Velenja, to je pa še kar daljša pot do sem, bi rekla, v primarjavi z drugimi. Si prvič tukaj?
2: Ne, sem drugič tukaj.
1: Zakaj se vračaš tukaj sem na to delavnico? Kaj je to tukaj tako posebnega?
2: Druženje in skupno muziciranje.
1: Sem slišala, da je tukaj zastopanih kar 14 glasbil letos. Na kaj pa igraš pravzaprav ti?
2: Igram na tokala.
1: Zakaj? Kaj je na tem instrumentu tako posebnega, lepega?
2: Pač, fajn mi je, ko lahko tektočem pa to.
1: Koliko let pa že igraš?
2: 4.
1: To je pa že kar dolgo. Se pravi, a se ti pol tukaj nekaj čisto novega naučiš, ali ti je to itak že znano, kaj tukaj delate?
2: Mi je že znano, ampak se vedno da nekaj novega naučiti.
1: To je pa tukaj vedno verjetno v skupini ali imate tudi posamične vaje?
2: V skupinah smo večino časa, če pa ti ne gre, pa ti pomaga kdaj učitelj.
1: Kaj ti je doslej najbolj všeč, če pogledamo na same vaje?
2: Skupno igranje in vaje.
1: Vaje, no, prav dobro vam že gre, sicer pa to šele drugi dan danes, no, sicer v nedeljo ste prišli, teda je verjetno še niste imeli kakih vaj. In v petek vas čaka potem večji koncert, kaj pa to pomeni, kaj pa vse pripravljate?
2: Pripravljamo različne skladbe, kot so klasične in pop pesmi.
1: No, fino, se lahko že veselimo. Ti, če zjutraj ostaneš, so potem na vašem sporedu že kar vaje ali kako pa poteka vaš dan?
2: Ne, prvo imamo zajtrk, pol pa imamo 1 euro fraj, pol imamo vaje, med vajami imamo seveda malo prostega časa, potem sledi kosilo, imamo tudi takrat prosti čas, pol imamo še malo vaj in nato je večerja in zvečer je ponavadi kak program.
1: Kaj pa vse?
2: Včeraj je bil kviz o glasbi. V ponedeljek smo imeli koncert. Danes bo turnir v namiznem tenisu in pico bomo imeli za večer.
1: No, fino, tukaj se pa kar dogaja v Doboli vasi. Ja, Teodor, hvala lepa za tale pogovor. Še naprej ti želim lepe vaje in seveda v petek potem lep in uspešen nastop.
2: Hvala.
1: Hvala lepa, mi pa spet naprej z glasbo.

0: ora, sicur sunce srit obzoria.
1: Jen tukaj na glasbeni delavnici Sonos v Dobrli vasi se mi je pridružila sedaj 12-letna čelistka iz Plivaka. To je Helena Blaže. Helena, lepo, da si z nami. Živjo.
2: Halo.
1: Ja, Helena, se pravi, čelistka si, si pa letos prvič prišla na to delavnico. Zakaj pa?
2: Ker sem čula, da moja prijateljica tudi gre in potem sem si pa mislila, da morda jaz tudi grem.
1: Pa je bilo tako v redu, je to dobra odločitev bila?
2: Ja, zelo.
1: Zakaj?
2: Ker tukaj lahko veliko z čelonom igram in tudi nove ljudi spoznam, pa tako reči.
1: Ti si ja sedaj pred tem že 5 let igrala na čelu, se pravi, pri 7 letih si začela. Kaj bi rekla, so te zadeve, te note, ki jih dobite tukaj na licu mesta, so te težke, bolj kar čisto enostavno sodelovati?
2: Nepar so malo bolj težki, ampak nepar so tudi lahki.
1: Imate različne skladbe, različne pesmi. Kakšna pa je tebi najbolj všeč do sedaj?
2: Vajana.
1: Vajana, se pravi iz tiste risanke po Disneyju?
2: Ja.
1: Je fino, bomo to lahko tudi slišali na koncertu v petek.
2: Ja.
1: Bravo, se pravi, imate kar dost dela, ob tem pa seveda tudi uživate, kaj pa tako delate v vašem prostem času?
2: Mi se igramo tištenis ali pa na večer. Gremo v cerkev ali take reči. In drugač pa se reči, kar delamo.
1: Jo, uživate enostavno bi rekla, ampak sem videla, da ustvarjate tudi na vrtu ali pa tam zravno v neki delavnici. Rišete, kaj pa delate tam?
2: Ja, sem delala z glini in smo se tudi igrali zunaj, pa ja.
1: Dela je z vami Helmut Machama, kipar, ki ga bomo danes tudi še slišali v tej oddaji. Kaj pa ste vi ustvarjali z gline?
2: Ja, sem naredila eno majhno plato, ki zgoraj stvi moje ime in kdaj sem krojena.
1: In kaj bo s to ploščo?
2: Jaz si bom v cimer obvesla.
1: Ja.
2: In ja.
1: In boš imela s tem lep spomin na to delavnico. A misliš že sedaj, da boš naslednje leto spet prišla?
2: Ja, že mislim.
1: In bi tudi drugim priporočala, da ne pridejo tukaj samo dobro vas.
2: Ja.
1: No, to so jasne besede. Hvala lepa, Helena, za ta najin pogovor. Še naprej mnogo veselja in se tudi že veselimo, da lahko tebe slišimo na koncertu v petek. Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami bomo danes še vse do 18. ure. Na tem mestu pa sedaj najprej do polne ure, se pravi do žurnala Malo glasbe.

0: Slovenski spored UAF za me, za te, za nas.
1: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Allerdings, das Niveau lag bisher ein wenig unter dem Rekordwert des vergangenen Jahres. Das beliebteste Bundesland zum Campen ist Tirol. Mehr von Cornelia Krebs.
1: Auch wenn einzelne Monate heuer wetterbedingt schwächer ausfielen, zeige die Entwicklung, dass die Nachfrage nach Campingurlaub in Österreich ungebrochen hoch sei, hieß es heute vom österreichischen Campingclub. Im ersten Halbjahr blieb das Niveau mit ca. 2,9 Millionen Nächtigungen auf heimischen Camping- und Stellplätzen weiter hoch, lag aber 3,6% unter dem Rekordniveau des Vorjahres. Besonders stark haben sich die Monate Februar und Mai entwickelt. Während der Mai mit knapp 790.000 Nächtigungen und einem Plus von 37,5% gegenüber dem Vorjahresmonat besonders stark ausfiel, sorgten April und Juni dann für Rückgänge bei den Nächtigungszahlen. Tirol ist das beliebteste Land für Campingurlaube. Dahinter folgen Kärnten, Salzburg und die Steiermark.
0: Japan greift angesichts immer heißerer Sommer zu ungewöhnlichen Mitteln. Eine Art Kühlschrank für Menschen soll jetzt Arbeitern auf Baustellen, in Fabriken und Lagerhäusern schnelle Abkühlung verschaffen. In dem Schrank herrschen 15 Grad. Das waren die Nachrichten mit Martina Kofler.
2: Problemo na vremena Koroškem, danes je spremenljivo, iz Italije in Slovenije k nam dotekajo gosti oblaki in povsod po deželi bodo proti večeri mogoče nevihte. Najvišje temperature dosega 26 stopinj. Jutri bo sprva še ponekod megleno, nato bo večinoma sončno. Popoldne so mogoče plohe in nevihte. Temperature bodo jutri dosegle 25 do 30 stopinj. Varno po cestah s slovenskim sporedom ORF, promet povsod poteka brez motenj. Želimo vam varno in srečno pot.
3: Slovenski spored, lepa ura.
2: Sedaj pa predam besedo kolegici Danina Topar, ki jo danes uživo poroča iz Dobrle vasi, kjer bo vse še do petka 28. avgusta potekala glasbena delavnica Sonus.
4: Tako je, ja, in tukaj na glasbeni delavnici se dogaja v različnih sobah, pridno vadijo zunaj na hodnikih, pa uživajo tisti, ki imajo ravno kar pauzo po družabnih igricah. In celoten potek med drugim nadzoruje ena izmed poletnih vzgojiteljic, to pa je Elena Ruta, lepo pozdravljena.
5: Dobar dan.
4: Ja, tudi Elena, ti imaš letos, se mi zdi, poseben jubilej in sicer spremljaš to delavnico že 10. leto od vsega začetka kot vzgojiteljica?
5: Ne, je res pol, 5 let sem bila sama tukaj kot udeleženka in zdaj pa 5. leto kot vzgojiteljica.
4: Kaj bi rekla, zakaj se odločaš tudi v poletnem času biti s takimi nalogami tukaj na licu mesta v kampusu Ad Fontes?
5: Ja, ker vem, da sem sama kot otrok uživala v tem in seveda, ko pridem sem, je to vedno tudi zame družabnost, ker se poznamo z docentkami, z docenti, tudi z Meto, ki je tudi vzgojiteljica, tako da je tudi zame ja, tudi lep čas in ne samo delo.
4: Se pravi, čar te delavnice, seveda tudi to skupno muziciranje, kako so rekli udeleženci, udeleženke na drugi strani te družabne igrice zunaj na vrtu in tudi v delavnici poleg kampusa ustvarjajo. Ja, celoten program zelo očarljiv za vse udeleženke in udeležence. Kaj jih pa čaka še v naslednjih dneh?
5: Ja, seveda vsak dan imajo vajo v različnih skupinah. Zvečer imajo pa vedno drug program. Jutri, če bo vreme, suho bomo naredili ogen od zunaj. V četrtek imamo potem generalko, kjer tudi dobijo listino, da so se udeležili te delavnice. Ja, in v petek jih pa potem čaka zaključni koncert, ko lahko nam in staršem in obiskovalcem pokažejo, kaj so se naučili v tem tednu.
4: Kje bo, v kakšni sobi bo ta koncert ob 17. uri, se mi zdi, ali?
5: Ja, ta koncert je direktno tukaj v Ad Fontes, v veliki dvorani, ki je kar pri vhodu.
4: fino se že veselimo. No, sicer so pa tukaj različne generacije od 10. leta pa vse gor do, bi rekla, 60 plus, ne? Je tudi domotože pri najmlajših še kaka tema?
5: Tu pa tam sploh prvi dan je vedno malo testiranje, da sami se tudi malo znajdejo, sploh tisti, ki so prvič. Je pa že tudi tako, da nekateri otroci vejo, da imajo domotože in potem pridejo samo čez dan na delavnico do večernega programa in grejo potem domov spat.
4: Kaj pa taki, ki jih to pravzaprav zanima, se še niso upali priti kar sami, a lahko kaj pokukamo tudi enkrat v eno ali drugo delavnico in se kar spontano odpravimo za kakšne pol ure tukaj sem?
5: Pa, dobro vprašanje. Jaz mislim, vsak lahko pride malo pogledat, da vidi, kaj se tukaj dela, in pa potem majno leto čas, da se namisli, aj bi to morda bilo kaj.
4: No, Helena Blažej je rekla, da je zelo všeč, da se je tako odločila, saj je prvič tukaj in da priporoča tudi vsem drugim. Hvala lepa, Elena, za tale najin pogovor in še naprej prijeten teden, vse do petka. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, sedaj malo glasbe, na to pa bomo pred mikrofon povabili še eno udeleženko.

0: Tu ženo odliženko, glasbene delavnice, sonus imam sedaj ob sebi. Tu pa je 16-letna Anastasija Pjotrovič. Lepo pozdravljena.
1: Zdravo.
0: Anastasija, tukaj si prvič. Odkud pa si pravzaprav?
1: Jaz sem iz Klagenfurt na Koroškem v Avstriji. In ja, jaz sem prvič tukaj, se že zelo veselim, kako bo teden.
0: Korenine imaš pa verjetno nekje v Sloveniji, ne?
1: Ja, mama je iz Slovenije, sem rojena v Ljubljani v Sloveniji, ampak stanujem v Klagenfurtu, ja.
0: V Celovcu imate tudi sami, vaša družina, prav posebno ponudbo namreč.
1: Kaj pa?
0: Glasbeno šolo tudi?
1: Aha, ja, privatno glasbeno šolo Muzikpunkt, ki so učijo tudi z različne instrumenti, to je prav kot mojih staršev.
0: In sama si si izbrala kar dva zanimiva instrumenta, se pravi?
1: Tolkala kompletno. Jaz sem bila zelo mala. Mislim, da sem imela 2 leti ali kaj takega. Sem videla enkrat tolkala, sem že začela in prvo uro sem imela na tolkala z 3 leti.
0: In tukaj se pojavljaš tudi z marimbo. Kako bi tistim, ki tega instrumenta ne poznajo, opisala prav ta instrument?
1: Ja, kot en klavir, smo veliko večji in leseno, ne vem, kot taki zelo velik ksilofon.
0: Tako je, samo da so lesene ploščke, ne? Zanimivo zveni, zakaj si se pa odločila priti leto sem tukaj v Dobola vas?
1: Jaz imam 2 prijatelja, Java in Noa, in gremo v isti razred v šoli, in so mene vprašali, ej, a lahko mogoče enkrat pridem, ker ponavadi grem na drugi kurs, je to percussion camp, ampak to je zdaj na isti čas bil in zato sem, na tem sem že bila, zato sem pomislila, poskusim, kot je to tako, kot so oni rekli, potem pa poskusimo, pogledamo, kako bo.
0: Domnevam, da je že igraš kar več let, ker si iz glasbene družine?
1: Ja, tako kot sem rekla, sem začela, prvo uro sem imela za 3 leti, to pomeni, zdaj imam 16, no, dobre 13 let.
0: Neverjetno, a je to bolj zate, tukaj je sploh še kak izziv?
1: Ja, se vedno lahko kaj novega naučimo, saj. Ja, zdaj pravkar tudi v glasbeno šolo saj več ne grem, sem v ECM, pravkar to je Excellence Cluster, v Avstriji in to pomeni, imam zdaj tudi ure pri profesorjih na univerziteti.
0: Jo, to pa pri 16 letih se pravi, da te čaka še zelo zanimiva pot, uspešna, domnevam. Tukaj pa te čaka v tem tednu najprej še koncert. Zakaj rečeš, da se splača priti v petek tukaj v kampus Ad Fontes na tale koncert?
1: Je veliko ljudi tukaj, so ful fajn ljudi in se zelo fajn skupaj učimo in skupaj, no, z glasbo skupaj delamo. In ja, jaz bi rekla, da imamo zelo zanimive komade.
0: Ja, nekaj sem jih že slišala, če mi bo uspela in pogledala tudi še v kako sobo in s tem pokazala tudi v akustični obliki vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, kako tukaj v Dobroli vasi vadijo. Sedaj pa najprej še malo glasbe iz našega studia v Celovcu.

0: która nam każe popyt ob 17 urypa na was czakaro żurnalu gospodarska tema. Ugorny Radkon i trenutno wabije na 64. Międnarodny kmetijsko-żywinski sejm Agra, kiga je obiskala tudi skupina kmečke izobraževalne skupnosti iz Koroške. Kmetija Kordež iz Podjune pa je prejela zlate medalje za divjačinske salame.
1: Ne delam za priznanje, delam salame, da živim. To je v bistvu kmetija, drugače bi ne mogla preživeti, če bi mi ne izdelovali doma na kmetiji in direktno prodajali. Predelava mesa in tudi domači prašiči, ne, to je velika stvar, da prašiči malo postane malo večji in da za salame ne vzameš čisto male pujse, ampak da pujsi malo postanejo večji in potem je struktura mesa čisto drugače.
0: Pravi Hubert Kordež iz Klobasnice, več o tem pa boste slišali v popoldanskem žurnalu.

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Ja, in kako obljubljeno sem se sedaj podala tudi v eno izmed petih sob, se mi zdi, ki v kampusu Ad Fontes poteka glasbena delavnica Sonus in za vas imamo sedaj zanimivo kombinacijo. Mira Gregorič, kaj se pa dogaja v tej učilnici, da nam bodo tudi verjeli naši poslušalci, da smo res na glasbeni delavnici?
1: Ja, pri nas imamo ja udeležence in udeleženke mladino in tudi odrasle, vsega malo in v tej učilnici nas te čakajo en trio naših odraslih, ki so že, dva od teh so že leta zraven in vedno z drugimi instrumenti in zdaj bomo malo slišali, malo en bas, pa malo petja, pa še malo kitare.
0: Se pravi, tudi petje del te delavnice?
1: Tudi petje imamo zdaj od lani naprej zraven, ja.
0: No, pa prisluhnimo.
2: Ste pripravljeni, zdaj smo to rekli. Moramo imeli ersten del, probimo se os, pa začetka. In da bi se zdaj seba, jo nadi, ti doš.

Ja, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, tako, torej zveni ena izmed vaj tukaj na glasbeni delavnici Sonus v Dobri vasi. V kampusu Ad Fontes se dogaja in glasbeno zanimivo bo tudi v nadaljevanju, saj nas po žurnalu ob 17. čaka tudi še naša priljubljena glasbena stalnica, naša pesem in tudi tokrat vas čakajo lepe pesmi iz Dobre vasi, več o tem pa v nadaljevanju.

vrt guma, drek prav linc. Antisliko pa napraviš, če v okviru kažeš klinc. Antikritik je predkanec, ki iz smrkla dela med. Dobro ve, da je posranec, pravi pa, da je estet. Antiautor je zvrst bebca, antiavion je ptič.